0: Owen, tutuplah tingkap tuh, dah malam nih, Bah.
1: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
0: Ya Allah, Mak. Budak-budak zaman sekarang nih ya. Tingkap tuh jendela. Itu bahasa Melayu kita, ini.
1: Oh, tingkap tuh jendela. Iya, ya, Nek. Saya tutup tingkap loh, ya.
0: Padanlah kita nih.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita dipayah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah, nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Iya baik Bu Abang, kita di malam hari ini Bu Abang acara senah budaya daerah Bu Abang, dan kita hadirkan puisi malam hari ini Bu Abang ya. Nah bagi pecinta puisi juga boleh nih bertelepon ya, menghubungi perempat RRI Pontianak malam hari ini ya, yang ingin membacakan puisinya nih Bu Abang. Nah di malam hari ini puisi kita ya mengenai nyanyian hutan yang terluka.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.